0: na minjae mamona mumfabi nkikahu edo sobat tamono eti yifonso ya mumuaye na mwanso mwenyebi aya mwenchebi maya wai ni yansu ya ntota mibi nkahu ok yitulomu tati 3 verses
1: Deuteronomy 33 verse 6 no say Ruby inyankwa na ungu
0: na mewu
1: ne ne marima nso enye enketwa
0: na wo mema nso wo ma anyanketwa na je said je ne papa ka ye ne nyina ne se Ruben ka unyankwa da Ruby ba ye few Ruby ba ye ketwa bi Nanso Moses reverse eye kesa na eda Rubinson. Te uono ebeye nkwa. Adeketu ano ebeye bebri. Ebeye bebri. Eti yabre yisu isa umune guradia. Galatians se Yesu aba abeye no meyama yeni. Well, you know, man, no, Eddie Fiho. That's a new anosua, or cowboy, no, and with the Eddie Fiho. And to me, besides, so yes, no, no, no, no. Acts chapter 16, na minja mama na, on Febin Kahon, the Nelson, so Baba Kebina, yeah, 5 minutes be an idea bomb pioneer co. Now may I add my next week about to us. Acts chapter 16 verse number 30-31. Ibi sasa Yesu no. Ah, obetumie yi no meene fi wano. Unni mono ana. Yesu unni mono. Sa unni mu Yesu dia. Enye na no meene da so da woso. Nemo mse obebe huna. Na ujini dia. Na adu hunye na amano. Na woso mono. Na unene nantia. Na unenyanyo anko fa. Enye na sa no meeno. Obetumi eyi no meno edi efiri woso obra do hunya na amano yes yanko na minjama
1: pacho ya gikaso mafunyu mano eti dunsia entichemu aduasa no na wode won fi edi no oka se
0: oka chere won se
1: ewranom
0: enuanom
1: menye den na wajeme nkwa
0: soje ne ne se mensoso de ohwe wo mo Wada no sho wono se mensu minya den na wajeme nkwa
1: na wose
0: eno ka kire ne wonse
1: ji awurade yesu di
0: paul se ji awurade yesu di
1: na obegye wo ene wo fie
0: na obegye wo ene wo fie fo nkwa sa wo ji awurade di a if you connect yourself if you have relationship with god if you love jesus If you accept him as your Lord and personal savior, he will save you and save your family. Eti anjie gradi ni, na jie gradi dia. Obejo. Ebusiano no me bia da ho. Adie bia ababa de busioni efre busioni mu. Eni ama papa bia we busioni efre ho no, onyame betumi asa restore ni nyina, onyame be return ni nyina back. Asan dia ma ji awurade di fa ho nyina ma awurade na de ho ma awurade a awurade betumi we be able to take away every curse from their family ebusha for monfa ebin kan na so waso ja na bra na wanso be kan bi mama ya nko na ya tamo no e konti
2: e brani se uyo kristo ni a obechi onyankopon adi e na rubin asi the way Uchidie hin him so wa bakan ebi fro wonsa adia obe bese mekane se obe ji erade nyankopon di na wo case biara ye case o and the life mamefo ne papafo no adiba ko a mekane se bible se ejimi bata abofran wo ba no so ye bibi de kura hwe no anome amfiri wano amba because adia na wo kan aya babia wudua ewa brebumu aye sun sumade e timi soritia ye daachi anamufra ne daachi enti a bible se maye ndome na mum ye shira enti a kristo ni biara nyame ho ti wumu no enu kwase o ma nome efi wanu mu ba enne bebre abrabwa ye bisi basa e wonsem bia yaka atoo mo so no because jacob e shira ne ma no ehu se daachi no e ye den a ne ma no ebebe so abapa e de mfaso e de beba enti ne meka nche wo se this moment a ye bie wani wo sadi we ho no wo benya adwen sakira a wani be ba ho so na wo be ka nhyira sem ato wo ma anawo nananana no so wa ye wo den kura the life twen no wan do me na san no me biara wo ka no dane ni nhyira na daachi se wunni ho a wachi abeye nhyira amewrade bosha wahye ama abusua na wonto ato aso no sa boshe no atumi abam
0: menka we nka ho se ene yen eja no ma sofo a ewo Ghana in particular ma komie no medome pacho king ka Proverbs chapter 26 verse number 2 Proverbs chapter 26 verse number 2
1: Pastor, you can kind Proverbs chapter 26, verse 2. Or say, Sir Akasa no machini na asomfina tuk no. Sara na nyabohun rimamu.
0: Eduyaba enin yina suwa no, enjina da. Eduyaba enin yina suwa, enjina. And the nipa no nya ne hwea nya sa osori ya na se medom na djuma na na no me na ba ba djuma o ente sa na even sami wo gurade na maji yesu edia Hebrew chapter 2 ne 4 ne say yesu he is the high priest only me no ye na obetumi afa so nkura jeme Eti nye duya bobiya hano biya soria No boduya, no boduya, no boduya Dabi yo Uye kristo niya Sen ye sofu kan Ye nsunya se ye be shira Rather than to curse people Uye sa uye on matuo Uye sa na u dani bible no E dani butu Naka nye kede ke Nipe wu da da da Ke nipa wume wu da da da Aman foye di ensane china poni adi eko ensyo ma ko bodu ya eko sise yi. Yesa kwa mfwani adi nsifwani adi. Wamuso sa wama tenase kansam. Wamuso wamu jino hon. Ansane ombe yo bibi ya wama yen. Seke ni penjine uu. Inti mama ye, ye nshira nko fwonya me ma. Rather than to curse them. Eno ensha damu wa yen. Ensha da mwa yen. Siye pese, e nipa ni yadu wa mwoko heaven dia. E ni yankan samwa, ebe tumedi nipa, akwa heaven. Rather than to curse, enuje, enfat, ensha da mwa. Mwen pacho, mwen fe binka wana yanko.
1: Yo, papa yedas pa. Mijidi se, trust me, esese yefa edisyon, kese yepa ifrimo. Isan se, and somewhere Jacob ekache ni ba Reuben edu how be bree edi bree uniano and I was say ye very careful say asem bia ifi ye numu ba kache ye ba no say that's a boy wow a jana ubi wano kasa asem no esunsun swanso no nyamia patakwa ukwa ubi nyasubi wase obano edi ya ubani ye ya ubani kwenye numa babu mwa Obeba ba besho, obaba besrao. Anya oba nan ukita buduka kebi edi bebreo. Ena umre ye mwa unti mindia kwa niabano. Onone befao edi wako hospital. Inti, umusa nye unyani ye yeno, enye die. Bitne ni huu kwaanse, papa no yusu sa nomense mwini egu nebana braboso. Na wesu maye kwaanse se, Se ema yutu sa anamon Se si ye very careful
0: Juwe janu wuneni
1: Se nebeya
0: Na wena wari wasa se so
1: You Se nebeya brina bibia ano ya mpenifo kase mse bibi anko kapa pa enye chede ndi se wo show wo si wo di ulai mu uma wana mutu no wana ye nyina e fa ni e kristo e shwe yen si yenye no soa unko tu sa na mono atu de point se upoko fo papa mpa na se uno papa every ekoda tiye besre bibri se e janum ma yotutu ye mano sofo ye nye mano ha yanka sanchere wom yen church u nyami asem yen chomo men nyame ye make sure sa bina bibia no o papa bi wa ne bako ya de bani bia na odi na chi ma mi bi wa ne bako ya de bia na odi ni bachi eh na ye se wa ko school na teacher ni bia tan kakra eh na ma twen be se dia ye na ko we can maybe say you school ye adam for bako ekwe bibi na ye teacher bako hwe no eh na ye nya boys boys ye mu anu ye mi Adie chen ye bani atro ye nye di Se ye nye ye sa dede ni yina no Yesu ye beji ye lashes Mi papa ti ye pepe Ose san ko Oka chen ti jene so Onfa abano fong san ka on Fima misi u eja Medie Oh enti esesi ye so so enye ma bibi ye so Eja no man Ye mo sasi ye meki so se ye be tren tren ye man Se nebe ya Se wanyo u fia Obe kwa kwa yabon ten di aba ana woye ofi na wonka odi bepia bonten en muguase en ebesa baba beto a nti eni e mana nkasa ye ntue e mana fo ye fa nya mesom chechem ye ma omu wo muso se e ma aba na nsen su esu no moban no so no e ye bibi oho enko ho se ho na mi fi ba tena se o se masore kra de da ai wono se meti ho di mi jan ho de na so meti ho subane ne bebe na ekoso a ewo se ye ye mano nso no ye hwe ya kwan yi na ye ti awofo no masam na sanu mi bi anko fie maame ana e papa ma yeso na ma o hawo bebe no nso no ama yeso jami shrai
2: nyame on shira on soso nasen
3: papa me da se em se me mic no all right okay. Okay, papa meda se akwenya odi amame na yechie busia forso. Me bre ne call back akra meet me aka ohwe Deuteronomy 33 verse 6 na empire boa ye busi eboma Ruben na ma unhu se eno me e yade very dangerous and even se ye nhwe bible mu ne ehwe ya yase tene mu most of niema bebere ya nipa ye mu bi some of us ye kom no eye eno mi nsem bi a yaka to hono mu bi ye chia and one of the dangerous thing they say obetumi age Christ e dipa na store akutia wo because minim sofu peni bi a wo ne nkrofo yire de dada rofrof beku ma ye no mi bi e di na chi joke bi e di na chi obi hono mu a bu so be ye adwuma so still onyeska minim obi a oye business lecturer eye economics lecturer but oye business a na ni sikashe obi so so nim hwe fa business ho school kura sabe when see school dem da ebetumi ehu ye mpenfo bi a jiji didin wo Ghana omo bi business sa ekọ na nimpa so school kura bi a won si bida. So it tells you say omunu nhyira bi di omachi na won so so awoye a enkoye no eno mi bi di wachi enti eno me de ye hweye na ya brabo se de ye papa e ka no ye mo ya brabo tenene kwan so na ejafo so se de ye papa etufo no wo ye ja wo ye na memma eno mensem enwo wonu bibi kakra na waka edi abofra na chi ye sunsumu nsem wo betumi anya abofra na edi sunsun aso bone edi bebre no papa me da se
2: ye da se ebe tu medin sinso anso bone abreye mi kai me fidi ya so ena osofu bi fre me se sofu me chinchia ma yenya me dwuma for so men ensu me nya 50 Ghana da me fidi ya so eno fre ofre e eno kai enti eyadia senior oka no ubeye kristo ni kurana ube feel that adeno ube ho se bibia wo ye bia no na enye ye anamo bia wo tu bia na enye ye ebia na wo kwa na uma una wo ye yo nemu unana enana bi e start from ono so ena ba beto ena wumom
0: enso so unhunu sa amane no sa ne lamentation kain ente du bebia se yesum nyame a mama yesum nyame momu ye na yesum nyame ya ebia yesu a yesum no no obetumi ye ya eden efri enso yesum ni ya obetumi ye
3: papa ende no crepa because o hwe Ruben a se ebre ni wonti anke betumi akọ numbers ni ahwe tamamu take census no any time bi o me take census bi ana Ruben abusia na sorted any time bi ana sorted after Moses
0: yeah
3: ejaye
0: yeah
3: enti na abusia pa bọ na hu hia pa
0: ehu hia ehu hia pa and it's a nya Moses na nya me fa ne so e kasa ya ke bia enti na okanse mu Ruben unwu na benyankwa enipe bibiri wo wa de ne maame ka ya no amonte ase de ne papa ka ya no amonte ase obu wo wa accident bi kru bebenya ah eni kwanse kasa accident ni kru kuno enso na kokuno na na tete no na ya ne basa ninyi na ye ensam wa ye maame nom ene ye papa nom ye ka kire ye ma tebusuafoi wa washa asie ewo na na me ka kire me meme sese washa asie ewo owo a misrawo enkwala no edu ba bia se na me ka eye 3 stages child adolescent and the adult entini nyina so changes wo sa eyi miense nyina mu usa ebra wunye ni nyina from kra eyi ebra woda ho na wona nte ni ade nyina wo ko ni nyina no na ensesanye bebere wo ho a eba wodi pedue nim wonya bedu ebi adolescent eyi from 11 to 19 years na ubehu se enso so nanso sai bebere enti sa ya maame na wontumi observe sanwo me nyina wanhwe ya akwara na ye bibia wodi ebufu beke ese no wodi ebufu beke bibi ade etia no nanso na ye nature ase yetumi sua sanwo me nyina edu bebia ye betumi anka o we de e ya ade a ewo ho nti men consider se maame eye Jacob e consider ne bei kebi akaza adi ama eye nowa e consider na nowa de ekura de ana menti ase wona wako no monsa e na wanhwe na hoda ho ndi sa uba na ba be hunu kura na waka akira wa waka che ni nuanom na omu de ade akogu abakata ho eya menyo anya enough e le chese o kansam egu abofre so amenye nsunsu anso e wona ubeyi so isi nti mesre ejanom ene enanom na mesre mranti ene maba wano nsuse unye nyina na nsesanye eba wabrabo munu etwase wonso ushe unye ene nkwala nsuro mpenyifuo sorry didi penyi atam kawuse penyi no waye nsaso penyi ya oti ya no penyi na yebi penyi enti se ufa social media abeyi na utumi di penyi atamu di na atamu wa emu wawo so kaa samuna ebetu mienye nsinsu ansuwa wawoso enti fa Kristo na yemfe ni die eni buoma ya mame nom eni ya papa nom nintu mimuwa yei ejano monsu monshira yei monshira mumma ena no munsira mumma na eno yebeba insira ne yini nyina so akaya tam na kakre bia mfa mompa ye ma wonwa won dibia ohwe chronicle no osi Ruben ukeni ye no efre wonsa enti nyoma bebiri wo wa na kaya ye ndia nanso de ye mama no mka ye papa no mka ye no ene saade ne efre yonsa ebi wo wa ya ware ye ebu wo ya wo ebu wo ya djuma ebu wo ya nimnyam ebu wo ya kontuo nanso sasa nyo menyina eya wodia nenso so akwa akwa de baby ye bom pa ya sire gurade se obi biara ya ka bibi a chire no ne enu nti ama enioma papa ketwa sa wonsa ka enim nyam aware awo eduma enne mpuntu atwa sa wonsa ka wonsa kan ye se ye eyakodi baby a enne unyame restore ninyi na erade restore ninyi na me pacho ye mie ya nona ya mo ya mo pa ya mo pa ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya sire gura de ya I'm not going to be able to do that.

0: MTN app no so. Kaisen shi shi wo ho. Ajani mwa yuko e.
1: Ah, meje oso. Na hwani ye. Eh, Manson, eto kwani ti no ato mo fomu ha.
0: Ajani mwa bochire. Ento kwani ye o mema ya to agudada. O se makoto October top ye bi. Me mango sei. Na matisa wo dia ye wo fo ye dada na mba besi nti
1: wo. Wo Manson, da o nyamia se pa na me so fo tu me fo. Na ka me mwa, nipa bi o chira wo no wa bo pa pa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fo no. And track no se are no. E bi abam e ha mango sei. Na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi mie se bi achi no. Bo 350 ml. Fo go fide ka faka fu. Spray fo no so. Flower sasha asia pepe no ebe bo ho ban beteso sa ko siso be hu se duaba na sasia aso kama foko ja so enya dia reject ba ko mpo onsa beka Activator e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don jo su anaso do je na

0: wa bi den tie rap no eno nye se wo rhyme you
1: eno ye mouse o de yes story
0: oh yes story o de ka story no
1: ato ni person
0: enye se wo rhyme ba fa da ma la ebia na ko bi wo kai ah nya wo tre na nya we won kwa se ye mpre we na mpa we na nye se aha na o kai boras boras
1: yeah
0: boras mr boras
1: me kai no
0: enyumwe
1: yeah.

nafo. Electroland kase wo be bie shoru wo mo potemu. Na ye bie, ya sandi homeland so aka ho. Sese ya na platform se mo betumi atomu TVs, gas cookers, kettles, microwave nini ya kika hono. Mo betumi so atomu nemu konya. Plates ni mo tray nini ya kika hono nyina. Ewo ye branch ba kwa. Ye friend homeland. Eni ja seme wo hono se se wo dija wo Electrolanda. Ye betumi afro na wo be chi achedi ye kesie. Afen so ye wo nasko selected promotion bia ye ye. Se wo toba kwa ye betumi oba kwa ka ho enwe chinsu madina yashada mamu special price o fala yatete nyama ni su nyina mamu madina ye do mo asemu bebre ka ho na pra madina taxi rank opposite eco bank mumro na mo benya samsung tcl media eni nasco papapa ne mumu kai se homeland so wo ho electroland prices dear fala ye sholand bia ye ba kwa ewo na mu